že nikdy nezláka ma vôňa inej ženy. Bože, aký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný stôl.

zaočili, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách blúdia očili, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni.